Vaikin kah, niin, mä oon tietä, että ujari nitsu. Ja mä oon nukko ujari nitsu. Tsutari kun, niin, tsutara kapu. Mä oon ei rakti pasasin, oon mä mitä, mä oon janita. Minä oon, tsutin kudulien tietysti, mä oon pasapun kaita niin. Usin kun oon mä mä oon kuantin, oon kopun, kaikun oon tahnat. Minä oon desain chat, selvi vahtin, mikun, niin. Habré demorado por lo menos 20 minutos. Nas pasa todos con esta despedicón. Un cochamando despedir a camos ha de saiku rot depchas. Se sapa de chimpas pa ya ne pasa pi pasa pi en español. Se que ya chamo na tan bus campo ni. Salato. Ni de tan el que te campo. Se cuando ahí te campo ni de. Por lo menos 5 6 minutos habré estado. Я жоқ сәбі сағынен, әбілейті, я сәйді, я дейсі, уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
No todos eran creyentes. Un escándalo. Ajá. Entonces, manikuna, mana riku kusuma, riku sumancho, y me inatan alma espíritu Dios cantaca. No se ve. La muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual. La Biblia hace una diferencia entre la muerte espiritual y la muerte física. Los dos son consecuencias del pecado descritos en Génesis 3. Se expone las dos dimensiones de la muerte. 3:8. Chepen hermonikuna uyariwaits. Génesis 3:8 pinin. Urunan Dios hamuskanta rikurukuspa sach asach api pakakuita kallarirkan nispa. Manan wañurapurkancho ahnatacho, sino manan Dios wan tupapuita munarkancho. Ahí está, mi wait. Hay que hablar su arme kare piña chinar cospa. Normal tacho de manay con gits. Rindigas que se entiak. Ma uyantaps kawaii en kichirik. Ni pipes kawaii sin git, ni kaps kawaii sin. Pasar con gits. Pero alguien gaspare. Así es para ti. Entonces, imat carapun piña chinar cotinches, comunión guañorap, mana capuncho. Ajna ya tajea Dios vampas, huchalir kunjiaga, mana ni maña capunquipacho, ni biblia tapli punquecho, ni iglesia ampure punquecho, guañorapunchi. Y, como consecuencia de eso, 3:19 pnellanta, hump ikiwami mi hunki, que ipachaman. Wanyu naiki kama. Halpa ngayenge, halpa mam tukupunchi. Chepin che iskeni dimensión. Muerte espiritual, mana Dios son comunión piñacho. Muerte física, halpa mam tukupunka. Muerte espiritual tiene dos dimensiones. Separación de la comunión de Dios por causa del pecado. Pérdida de la comunión que tenía Adán antes de su caída. Por cuanto a Efesios 2:1, y Maninda, ¿quién sabe de memoria? ¿Ah? ¿Alguien? Ya, dilo papá. No es eso, papá, no es eso. 1:1, verso 1. Ya, sí está bien, sí está, otra vez, a ver. Alim Gasha. Si está bien, corre. Gracias, hermano. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien, 20 para la hermana. Buena memoria. Muy bien. Unito más. A ver, ¿qué dice Romanos 3:23? Otro 20 se ha sacado. Por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Entonces, manikuna, años, las gracias, canches.